מייגג זמנה ואישי הם זיה את הזמנים אישי זיה את נברו נו אתב אישה אושי שקורקס לאי קייל סטו נפליץ בזלב פלוקי המנים